0: Marta dijo a Jesús: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, missa es.
1: Deo resti.
0: Grazie a te, Santa Trinità, observi la servitù di me, per il sacrificio che ho creato in maestà, in Dio, sotto le tue sida, città, in miei chiquero. Procuro di loro, te le sita, mi sia, propiziale per Cristo, nome nostro. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: In nisum Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc era in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, nihil quod factum est, nihil vita erat, vita erat lux omni. Et lux in tenebris lucet, et tenebra non comprendunt. Fui domum missus ad Deo, quae nomen erat Ioannes. Sic venit in testimonium per vedere lumine, ut omnes credem per lum, non era ille lux, seu testimonium per vedere lumine. Et la luz vera que illumina omnes omnium venit in hoc mundo, un mundo erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus seu non cognovit de proprio venit. Et sui non receperum, quod autem receperum. Et dedit, eis potestatem filius dei filii, isqui creum in nomine eius, qui non in sanguinibus, nec voluntate carnis, nec voluntate viri, sed de Deo nati in sum. Et verbum carum factum, es et habitabile nobis. Et vidim in gloria neus, in gloria in quasi unigenita patria, plenum gratiae, et veritatis.
1: Deo
0: gracias. Y ahora, el exorcismo del Papa León XIII. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus exsule filievi, a te suspiramus gementes afflentas in lacrima lumbar. Ei ergo avocata nostra, illos tuos misericordios oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis pos hoc exsule nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, oremus Deo refugio nostrum, et virtum populum a te clamantem propitius recipe, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosefo, ius esponso, et beatus apostolis tuis, Petro, Paulo, Domini Santis, quas pro conversione et peccatorum, pro libertate, exaltatione, sancte matris ecclesiae, pro recipe se fundimus misericordia, venimus ex audi, per eius in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michele Arcangele, defende nos in prelio, contra nequis insidies diaboli, est oppressione imperativi Deus, supplice de precamus, tu que princes milicia, serei Satanas, alios que, Satanam, alios que spiritus malignos que ad perisione animal per vagantes in mundo, divina virtute in inferno de trude,
1: Amen.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Dulce madre, no te alejes. Tu vista de mi no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos diga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Amén. Y recuerda que Dios es amor.